kompetitif dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.